0: shine inda nake samun kwanciyar hankali ban nuna wa juna kauna kauna irin wacce nake ba wa onga
1: shi yasa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
0: shi da sinadarin onga gida wuri ne da zuciya ke muradi wanda ke ɗauke da miyar nama mai kaushi toshe da tuwon shinkafa garau-garau mafi su wanda aka yi su da sinadarin onga
2: don haka muka ce ku koma gida abinci na can najeriya muka ci gaba da buwai gida tare da onga mai ɗanɗanon nama sadiya

0: daki ya da shirye-shirye na muke nuni da karfe 5 da mintuna 26 da misalin karfe 5 da rabi zamu kawo muku shirin nan na duniyar matasa misalin karfe 6 ne macin wannan rana zamu kawo shirin nan na le talisman de france
1: kujira wani mai duzawar
0: karfe 6 da rabi dan Allah ya nuna mana muna tafa cikin shirin nan na mace mai tallafawa gida tare da Hafsat Lawin Shika idan Allah ya kai mu misalin karfe 7 na wannan dare muna tafa a cikin shirin nan na daulolin musulunci shirin da zai kai mu har misalin karfe 7 da rabi lokacin da zamu sake laikawa sashen labarai da al'amuran yau da kullum na wannan gida mai albarka domin kawo ku labarai da rahotanni karfe 8 na dare muna tafa cikin shirin karkada kunnuwa ku sha labari tare da Usman Ibrahim Datti yayin da 8 da rabi zamu kawo muku shirin harshen ka alƙalin ka to da fatan masu sauraro za su tara domin jin mu dauke da waɗannan kayatattu kuma managarta ingantattun shirye-shirye waɗanda za su nishadantar kuma su fadakar muna fatan alkhairi ga dimbin masu sauraron ma duk inda kuke a fadin duniya da fatan ana cikin koshin lafiya muna roƙon Allah ya ƙare mu da lafiya ya inganta lafiyar mu baki daya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ƙasar mu da ma jihar Kano baki daya dan kasuwa da ake ta kokarin komawa gida ake ta kokarin rufe rumfuna da har hada kaya muna fatan alkhairi gare ku da fatan Allah ubangiji ya ba da kasuwa mai albarka ma'aikata da ake ta hankoro tare da kokarin komawa gida domin a koma ga iyali muna fatan Allah ya tsare hanya ya kauda dukkanin fitina an gaida Mahmud na guda cikin wannan waka ta niban da gwani inda muke nishadantuwa cikin wannan kasida ta niban da gwani daga nan rahama radio